0: so be so ti e hello
1: kasun
0: e kasun
1: lo ti pe pele
0: e seun o ko yin bo tin pe
1: bane lo nsoro lati aye ni ilu apure
0: o ya ngbo yin
1: se ri ni akoko ku ti e ye rarara koko yen gbebe nigba to ti ri pe nkan to se o da
0: hmm
1: fo be nje ni su police ri

0: ani omo ni yan ma se ka ni ile aye nbi se eto aye le no le to te gbo ite ba gbagbe nibi ta la ji agba baba laanu agba omi mo le ti fi te wete gbo se tu sile fo mo niyan ba ke so o gajugo to ba ti ni bon liwo baba ni se nibi won gbe so de ki lo se
1: kini mo se
0: bi omo ni yo ba wa se ka bomo ni yo ba fitina ti aye eda laye nbi kodigba to ni to nse ni kodigba to se eyan adamo omo ni yan ni lati se ka laye nbi so wa won eda kan buru jejo lo okiyin o gbogbo wa la se be ta jere ta fere je ko se bi ogun le we na oji tiroko adota anti nini ro aje afolomo sapara ko ni eti o sowo sowo ti o jere jere ti o si mori ara re kerede le kokoko alajere ntoje jumore je mori ara mi kerede le kokoko amo ko to di pe ate waju eje kokoko se be je fi number alaji agba baba laanu agba omi mo ile ti fi te we te gbo se tu sile fo mo niyan eje kokoko fi yun lede na number babari 08063 970829 08063 970829. Number alaji agba baba laanu niyan ti mo fi lede yen te ba wa se be te pe baba ti wo tete gbe e gbe ojo e ma pe won so wo waju tori ogun logo awon eyan lo se be lo pe won lojo boya le mo pe ko si eda tin be le aye ti o fe sori re sugbon orire te ri yen ki wa lo fe eyan sise tori re lo ni te da ba mo pe o fe sori re laye nbi ninu sise tori re laye ni ke eyan ma fi re ele fa won otayo lori ise to nse atokowo e koda lori ile ilera ara eda eda o gbudo simi e ko simi igbiyanju te ba wa mo pe ti bi lo nse yin ton lo nse yin e ma simi igbiyanju kara yin le pada le kokoko bi ara ota boya le mo pe ìgbé ayé ìrọ̀rùn láyé bí ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó mọ́kọ̀ ẹ̀ ní ìbàlẹ̀. tó gún ara àtàìsàn tẹ́lẹ̀yìn ò bá wá jani láyé.

0: ani to gun arun ata iso ba wa jani laye nbi oni tan yo se be yo fara lile lori aye e ni rorun ni sugbon tanu ata iso ba ti wa je kede o gbadun aye ara e iso wa wo to se be to moju le je oro lo ni tan yo ko rere ti o lo ri ba lo jide ta fi polowo eto ta fi polongo e ni gbogbo igba wi pe kan salaji agba baba laanu ke lo re gba moran be nitori ewe ategbo tan soro bayi eleyun lo lowo ba mi dasile aye wi pe ka ma fi setoju ara wa taison keke ati nla teleyun ba se be to yoju ewe ategbo ni o se wo san e gbogbo eda kan lo se be to moju le je ewe ategbo sugbon yeju awon to mo e kan si won ke lo re gba moran number baba re lekan si 08063 970829 08063 970829 number laji agba baba laanu ni o ki wa lanfani eto yi gogogan ewo lo se be lo foju yin ri mabo lolo bayi lori arun ataisan to file aye yin lape to dago ara yin laamu sara yiyun ni kori o ma pa sadede ma pariwo ye aya jija gbogbo gba ara riro lore kore oju susun ti ni katelese ma kan ni gogogo bi igba teyan rin lori okuta bi igba teyan rin lori iso bi igba teyan rin lori igo bi igba ti won pago sile ton ni keyan o wa te mole lai wo bata sai ronun sun ti ni ko wa tese ma kuta eta ko ma gbon ririri isowo awon eda kan be ile to je pe bata yo sadede bo lese won wo ni mo nje ki lo fa awon to ba wa n bo leyin won ni o pe ba alagbaja iya temodo bata ti ja bo lese yin yo wa wese yo mo wi yo wo pe ah o mo gbo ti bata bo lese ohun arun atesan lo se be ti nje be nitori omi ate eje ile ti n be lagara oni ton wa ti so eleyin ni o duro dede to fi ri be mo kiyan ku kale omoya jowo ebiniza loko mi wa ni kumoro leke amele mero ede caterpillar ti wole asebi na ni mo fi nkin o mo pada bo na je ndodi keji lohun na e ku kale
1: ohun ala nda ku mole ni gi kole di su sugar to ba fi da mo eyo ti bi aye raye ku le ja
2: oja ni mo gbe kale yi ti o se ni bere nti mo nta o ya nbadan jare
3: iya tankete aye nle on bi o nsa loka fashion nbo lowo da aye o to boy moran mi o ya lodo alaji agba baba laanu spiritual home o gbona bi elegun sepona o ngan lona bayo topo awon to fe tatajere nsato eni woko waya eni fe gbomojo a lo be confirm ni ki nsasawo ninu cash po owo aye kuro lara ni
2: sebi ilu akure ni won wa
3: be ni won wa ni di mango oke ogba lojojo Wednesday, Thursday, ati Friday. So follow Kada in Lafayette Junction. Akure ni Luowo. Elo pade won ni na God Plaza. Ojojo Saturday ati Sunday. Opposite Alafia Hotel. Owo Monday and Tuesday. Ika elo pade Alaji Agba ni Bakusa Street. Opposite Ile Yabakusa. Iluore Alaji Agba koja be. Agaga Yonu Agbalu Oloselu Contractor. Eyin ni Yonu Agbalu wa fun. Mo ja otan. Telephone 0806-397-0829.
0: Mo ti kiyin e ka bo pada. Fọ́nrán tí mo lò lẹ́ẹ̀kan ni. O ti sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ìtí mo wíbọ̀ látẹ̀ẹ̀kan yìí. Ṣara gbígbóná tí ni kó rí o máa pariwo yé kó yìí o máa kọ́ ọ̀yàn. Àìlèṣe dédé ọmọkùnrin lọ́dọ̀ ìyàwó. Àlejò obi ilé tó kọ̀ tí ò wà déédé, àrùn ẹlẹ́sìn òmẹ̀sìn. Ìṣòwò àwọn obì nǹkan ń bẹ ilé tó jẹ́ pé ikùn wọn yóò kọ̀ ṣàìdé wú yóò tóbi gidigba síbẹ̀. Yóò rò wípé òun ní bẹ níkù òun. Ọdún kìíní kọjá ọdún kejì kọjá ọdún kẹta yóò máa pé kí ló ṣubú tẹ òun. Kò ṣàìmọ̀ wípé àrùn àtẹ̀sán ló ṣe bí àwọn ìdọ̀tí ló ṣe bẹ́ẹ̀ tó sodo sínú ẹ̀. Kódà wọn á ti máa kí lágbájá ìyá àtàmẹ̀dò ìyá àbejì ìyá àbẹ́ta. Ọdún kìíní ọdún kejì ìgbà tó bá wá ṣe ẹ̀wò wípé ó lọlé ilé ìwòsàn tó lọ rèé ṣe skáànì ni wọ́n pé kò sí nkankan bẹ́ẹ̀. Ẹ̀kan sálájí àgbà bàbá láàánú ẹ̀gbọ́n mímọ́lẹ̀ tí fi tewétegbò ó ṣètù sílẹ̀ fọ́mọlẹ̀. Gbogbo àrùn àtàìsàn ilé tó ṣe bẹ́ẹ̀ tó ga gèlè mọ̀ sínú yíyan ni ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí ó wálẹ̀. Agbára ọlọ́run ni agbára tọ́lọ́run ọba mi fẹ́ gbé àtẹ̀gbò nìyàn. Nọ́mbà bàbá rè 08063 970829 08063 970829 nọmba alaji agba baba laanu ni e ma flash baba o
4: oh my baba oh yeah.
0: gbọ mi be ti wa ngbe to yi e wa pe aisan o se yin oje eni aisan o se yin e arun ataisan eleyin o si ngbe ti aye ti yin ara yin le kokoko o gbaladura arun ataisan o ni se yin amọ gba tarun ataisan o se yin le e lowo lo 1000 naira pere ko si yun lapo ti e si lomo ten ton lewe ori olori ese lese apa lapa lo se be ti won fi lo lewe omo meta ta be te bi ori olori lo se be ton ba yin toju e so ye ori be o pe ke lo re sakoja kadara amo igbiyanju nbe nle aye ile to je pe te ba wa se be te kan sawon ton moju le ja oro ki won ba yin be lo ona yin yo la koroko ni ewo lo wa fi yin lape ngbe si aye ti samu bo se ni sai romo bi ni sai ri jeri mu ti ni salakala lo ngbogo lowo ti to so yin de ni eyin kai mai ti sun ke mai ti feyin lele lowo ale bayi ka won alagbara ti de ki won ti ma fi yin lape ki won ti ma ja yin lore ki won ti ma fi yin nipa ti e ikorira la ri opo eyan ogun gbese jije lojojumo sibe sibe laso meji lori iko be tin je gbese to Mati e ma pariwo kilo se ko digba te eyan se eyan nile aye nbi bawo ika eda se ri ni eyan iwe mimo kini iwe mimo keji te dori telesin aba laye ko digba te eyan se nikan kisho wa awon eto ta ki won to gbegbese owo ta oni te wa sugbon yi ke yi to ba wa se be to fi yin lape ngbese aye ti e kan sawon to moju le je oro e kan salaji agba baba laanu ke lori igba morun be e gbo mi daada se ri gbogbo ita afenuba lori agbagbe e wa pe afenuba ile e kan salaji agba baba laanu to ba jeru nkan ti baba le se ni o se be o pe bayi ni ejo salaye oro nitori gbogbo e kan la le wi lori agbagbe etu wa ma gbo mi se mo pe nile aye ta wa yi eda ma bebe faanu olohun oba mi eyonu olohun oba mi ni se bi e kuku mo pe eyonu oba olohun oba lo jaju laye nbi eyin agbe aroko bodude mo kiyin e ni sise fomo elomi je o eyin agbe aroko bodule laye nbi ere oko yin yo ma taboku aboku yo ma so di gbene ni latare eyonu olohun oba e wa ma gbo mi e kan salaji agba baba laanu ke pe ko ba yin be lohun lori ere oko yin yen yo so boku aboku aboku ati o so jegbe ni to ma ta boku aboku ani awon te don sise kan te don sise agbe kan lo ma pe ogba wo lo dasi yo wa pe olohun oba lo ba n seto olohun oba yo ba gbogbo wa se ti wa mo gba ke eyan gbegbe se ni atajere fun ya loja ati baba loja laye nbi o se owo yo ma gba se nla nla igbe nla nla ni malu nke ìyà lajẹ baba lọjà pẹlú èrè rẹpẹtẹ pẹlú ọjà ilé tó gàárù ìrìn àjò tẹ fẹ lọ yẹn yóò ṣe bẹẹ yóò bọ sí fún yín kò tẹ ń dùn látọjọ tó pẹ ìrọrùn ni yóò jẹ fún yín ẹ wàá rí gbogbo ẹ gbogbo.